אז איתה רדיו היום שוק יגזים האישה גיארת ומניל שווגה שוק הזה לשעורה יגיע מהטיזן השטול טיזן קילן סולג מיקסרק כאוירה אז יגזים האישה גיארת נקטק אף תפחתי שוסם עדישן שקי